0: Jungën të nërgëllësink adana projektit sajnë e vajsves bidja vardhen në mera i sorva hajda kire me këbidi han të vinë këvagë gësoren hedo gjamë me gin.
1: Hasta mañana, que pasen todos muy bien.
0: Parior polorit.